Vill du ge en sommargåva till Radio Sunnmøre kan du vipsa oss på 72582 72582 eller du kan benytta vårt kontonummer 39 00 21 10 3 11 39 00 21 10 3 11. Tusen takk for god støtte til Sunnmøres største kristne lokalradio, Radio Sunnmøre.